Bagio nyeng wingi gol boneka ya sing rada gede regane 1.890.000 ya transfer kapan Bagio ngonyong tekuk boneka sing gede ya wis harus sakake wis.